через траву. Сніг все тише снашив з бару Фенікс ведла дівадла. Вивадějí Mikuláše, nahoře v bufetu už se svítí.